0: wakati ya wetu mbo tumekulika tukumanya kuwa saa 12 kamili tunkira na kwako Dibali Li Gazette Lamba Journal Dawaja.
1: Rádio Moçambique, hoje e sempre projetando Moçambique.

0: oi! Unidade Nacional, oi! Diálogo Nacional Inclusivo, oi! A paz, oi! Moçambique, oi! Tete, oi! Chiuta, oi! Zicomo Combino.
1: Termina assim esta comunicação do chefe de Estado à população aqui do distrito de Chiuta. O presidente da República, Daniel Chapo, iniciou a sua explanação com mensagens sobre a importância da população estar vigilante mediante algumas situações de pessoas que estão inimigas da paz e de desenvolvimento. Encontra-se no pódio uma residente de Chiuta e vamos ouvir.
2: É Chiuta, como o posto administrativo, é a Gazula. É Choyamba, onde foi na Udindica Pereque, o Lemu, com a presidente. Chifuga, Chacubera, com o distrito, é Chiuta, o Zadiendeira. Chimene na imi na pano, ndafuna kuti ndikathokoza president wathu, chifuka cha ndalama zimene anapereka za kuti zikathandize zimene amathakale kuyankhula. Apopo ndafuna kuti ndikathokoze kuti sikomo kwambiri chifukwa cha nkhani imeneyi. Ndikayimanso, ndikayankhulanso ku nkhani ya msewu wathu wazuze kanyama, mpaka kukafika matenje. Ndinafuna kupempha kwa bambo wathu kuti atithandize msewu umeneyu. Chifukwa msewu umeneyu ni msewu umene ifeyo wa posta administrativo ya Kazula. Tikuyenda movutika kwambiri. Kuti tikafike kuno ku district tichita kuzungulira. Mpamene pali msewu wa Chidule pazuze kanyama, kuti tikozofika kunoko ku district mofulumira. Chimenecho ni pempho limene ineyo nilinalo kwa mbumba amene yatituma kuti tidzafotokoze zimenezi kwa president wathu. Chifukwa msewu umeneyu ukozotithandize ifeyo mofulumira ku nkhani ya chiyani ya chipatala. Kumatheka mwina mwake kuli matenda kuchipatala chathu posta administrativo ya Kazula. Tiyenera kuti azungulire kuti achoke kuna akafike uko amakapeza kuti munthu wamwalira. Chimenecho ni nkhani yayikulu imene ifeyo sitigona nayonso kunyumbako chifukwa wanthu ambiri alikulusa miyoyo chifukwa cha zimenezi. Linanso pempho limene nili nalo ni la ambulansia kuposta administrativo ya Kazula. Kazula uja ni wankulu. Kutiti kare opanda ambulansia, sisi titandiza kwanse. Kumateka kuti mwina mwake, abwera otatumiza ntumi kuti munthu wadwala kuchipatala. Ndiye kumateka nthawi imeneyo, ambulansia anso kuna yashoka yapita kutete. Ndiye timathakulusa wanthu chifukwa cha nkhani imeneyi. Chinanso mawu ana omaliza ni mawu yawa. Wa malushu. Kukazula malushu adafika adiposto zidadzalidwa koma asanamalize. Koma popeza kuti abambo athu abwera pano, tafuna kuti tikavapemphe abambo athu kuti amalize malushu kukazula tithandize. Na fenso tifuna funa titagona kwa mmalushu. Chimenecho, taona kuti mchinthu cha pindu. Tima kagona mmalushu tikapita kutete kapena tikapita kumanje. Ndiye tilipempha kwa abambo athu kuti feyo atithandize amalize nkhani ya mmalushu. Kuti na fenso tidzamwe kwa madzi ozizira.
3: Obrigado. O nome dela é Cristina.
1: Esta é a intervenção de Cristina Vitor, do posto de

0: que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida
1: e tanto amor.
3: Berta, muru uripi o more molelo, e xene era na yemanaka.
4: Papa, nuna xixone nuna e colana ma incuteno xicula, ma já o cutoca tano que xinta.
3: Nganaka, ndowane poke yeyo, kinro ape ma pupa ma chikana frangu, oe kale o yahu yu hiyo.
4: Maji papa, atua wa farangu kala nile wa maikuta pa.
3: Nari mwanaka, mohano wa jamerolo sa farangu sinkirima ni hamwili. Kwa haso wata, farangu, onimo kali harano karna ikuru zinchene, no otima kasa wote pa wako vea.
5: Vamos a Banli Bararu Buruaseke.
6: Yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo
5: Berto Shinta.
4: Yo cantón que aquí Shinta aperta. Sai.
5: Ni mpendo wa

0: Moni ashikwiho nohora wa mkumanelo wa ihapari olelo vanilaya mahiku anetela matanu ni mararu amweri wa mayo eaka ya 2026. Olelo vani hala wihana wi anivuku wa majelo a shimali yao anhomihiwa evasina ya owanano ni ereta nkumiha makwata mundupo no ya ra o distrito yo mwembe onia sano. Muholi ae brigada central ya e partido Frelimo o heraka e provincia yo Zambezia ya Zalde Usene hanemerera wi ya kumelela mpanda wa wota yo wo unruha manyakunyaku mawane. Iyani sikina kuvava vanilaya nini wihane. Olatula ori wa Maria Fazenda ni Del Sofio Daniel. Wawote ne kalelani vamosa. Aholeli o provincia yoniasa no perera wi o kale olipihiwa mpanta wa okapeleliwa ni wakihera anamawane muemara iyela mkumelela ya wi atu anurula seiyo si kumelende mamata na ve enamweta na koso mpanta otumiha itu sene seiyo. Walo kuha atwene yao ohoveliwa sa makalelo haya wa yale to ampaka sowoka yotaka mhapu yogo unaruhela atu umanana upira uivakana. Aholili awo anoverera ya wira okale male leo ni wichala watu. E operero tia secretario estado provincia yoniasa, yowo inrewi wakale uwi wanana wa anamawani otene ya winto e kale yao ohinha e huhu ya wi atu enakumelela enawoka na veto enerano sa owana. Vawi atuene yao yokala ampurelaya. Silva Livone inrewira atuye tamasana sene mawila mulela woikala niyo ya wova enhala olovolaka itusa ya sokumelela mamata eroihaka mamisikani. Niva enhala wa chiririha muhakumpua ma imosi. Ma eyo, muholi ole, onona wi variwokwe ya vanchene, okalela mpanta atuotene, wetelela ni oweshesha ya winto, mpanta wa utumihiwa ituseneze sokumelela mamata, Muteko wahete pama sene.
1: Queremos pedir a todos nós, como moçambicanos, como niacenses,
0: Nena kwela wina wekele atuwa otene ava kwamba, wi ekale awete lela ni wisuwelela. Anto kufava nasuwela ho wi nri emara ya urula so kumelela mamata, aholo vaya otumiha, baruwa kwele ya wini kale awete lela. No suwela wi, no kala no minla no ni ilapo sikina, baruwa kwele ya wini weshe sheke saseyo. Wano, no kala no itu nare atu ya o nikavihera o na kihera. Ni ngweiwa ni tu soo ta antukubaba sinira ni haya. Haru okulea wi ni varie kemiteko masana sene ni okapeleliwa mwa wakira mwa i sote ne sinisi na kumelela mpua mwa okala wa.
1: Para respondermos a situações de boato e desordem público.
0: Secretario a Estado Provincia Ioniasa Silva Livone anleli hira kai piro siriso okulea ya winto atu enataria waholo vokala male leo ni omweta na kosoma sana sene waholo vokala ojukula e Provincia Ioniasa. Muholi ae Brigada Central e Partido Frelimo waheraka e Provincia yo Zambezia ya Zalde Usene kanemere rawi wakumelela onyakulihana mahawa wota onviravira mpanta wa matelefone. Abilio nioni.
2: Moni tamene moni anamiwa. Mucharleli amtokwene ae Brigada Central e Partido Frelimo na kafihere provincia ya Zambezia ya Zalde Usene o kupanya mahawa wota winlane mulapone onatonya we eholo ya lopana enda kokela mirimani. Ena kwa acho nido ntoni hirivo Yizalde Usene alocha nese seyola vachuapo elukuru kwa hulili waya mtukumano wa olokoha nyaha ilotingwe mpua mtukumano wa netano wa komite centrale ya partidu Frelimo Yizalde onna vekan lokone provincia ya Zambezia, wina mpoti ovane laka olota kanya hai hiride parpare. Inakuwa kira utuli, okira ansia mrechele, unu wawelapo, ni okala pama waana loko.
3: Infelizmente a nossa provincia é daquelas que é tida como uma que tem mais casos de desinformação. Tem mais mortes por consequência destes boatos de desaparecimento ou encolhimento de órgãos genitais. Reforçarmos as mensagens de sensibilização da nossa população.
2: O que na kungwene mtokwena ola, o kupanya o kala watu, enalapanyawa ya mpolo sani, ehitelia kasana, olapanyikankonye nha da internet.
3: Estamos a usar muito mal as redes sociais. Em vez de transmitirmos coisas boas, estamos a usar para transmitir boatos, como se diz fake news. Coisas que não são reais.
2: Olha tu ao amigo Mararu, ore o adiá wona, wiri hereria, wan loko na província de Zambezia, para mtukuma no wane kumina moha, oniwere mweri wa agosto, oniwere mwakayola, estadia ushimoyo.
0: Wanonrowe o Cabo Delgado, ni mpanya mkwihu onlocha ya wira.
4: Wano kalaru uhilo kacha iprapara, lahanya upula irupale inchi mwakola unantano, iprapara cho distritu yunamunu, ndete uhito o Cap Delgado china viria, tupanitong kachale chomo, kale, nsatro o distritu yunamunu, te klasis pamomba, uindira uwira, wano kalaru ueti ya limarikoriko, iprasa cho tene china pinya.
5: Just even hukula, atrada. Está péssima, mas é possível chegar sem entrar.
4: Kahorua nanano uhukula, iprapara kilokachale nanso inaviria, kampa toko iprasa yonloko, ni iprasa chikina chinapinya, kahitoko chareaya uopachira, chothipekacha vinci, nena chochiri unafasi.
5: Mais ou menos melhor, apesar de continuarem péssimas.
4: Mpante nkina, nsatro o distrito yunamunu enre, ukatula, wahinkala ya cholo kihachia iprapara chene, iguvernu awe, yewunanaka nimaya haku, aneri avraka miteko cholo kihachia iprapara, mapuru ale chirunyalia ya utipia kacha venchi, wachira, wira, chikale, choviria.
5: Como governo distrito, temos trabalhado com os nossos empresários locais, CTA.
4: Hii iguvernu yo distrito, ninera nivraka miteko nkai, nimaya hakuehu, anika vihera ulo kihachia iprapara, chitepane ukwanyuacha, wachira uromeliha uviria. Nimaya ukavihere huala, nihori ya neha uloki hacha ntato wapumale iprapara yonloko ni wamucha ntato wamoloko mwatachi. Iprapara chikina kuchio, kampa chihimachalehu, maya hakuehu anera anikaviheraka uloki hacha uwachira uromeliha uviria.
5: Estamos tentando reparar os sítios críticos só para conseguirmos passar.
4: Teclasis pamomba, nsatro o distrito yunamunu, ndete o hito o provincia yu Cap Delgado, ahimachaka makalilo oprapara ule ndete ole.
0: E provincia ya wacha manati wampula, mkwihu oniwi.
6: Ama hore la amite kosa ikafrika ni anakoso wampula. Anna sueliha ana musini alimi, okala na epole ni osuela oweha weha rata, wakanliaya ohi hiriria uwokiwa ni atu aneteta mawani. Utuma mirero loka masakamusa ni ibalansa saya soi kala sikumi siniwiria alimi. Atu yala anihimwa, anao keria alimi utumi hamirero losaya waikwa sikina kwa hisapo vakani, sihinsuwa niha muteko alimi onivaraya. Bola bula diretor wa provincia Wampula ameteko sa ikafrika ni anakoso Jeremias Mwapash Bwenre okati ola matekniku ohi anasa akai wa mawani anivara muteko owa shutiha ana musini alimi wainamuna wakanyaye otu mihaka mirer losaya.
7: Naturalmente, as cooperativas, as associações, esse modelo que nós temos incutido aos nossos agricultores.
6: Mwiwane nosso hiya nasa vavsani e cooperativa. Mutinto mmosa unasweli hakahu alimiahu. Wira, pokanle worera utarela. Wakanliaye otumi hamirero losaya. Wanirela otumi haayo. Masuohi liana wisu kera. We waikumelele etala maito kwenye mwahu. Okala wira, akala akina aku, anikusha sole sotene enaruwa utumiha. Hinyo, nooswela ayo mwirelo orinaye. Okala wira, mwahamu kale loyola alimi ahu, aniweri aya walipiha anaye ushikola. Aniweri aya utuma ikaruma sana ya samushikola, oteka manupaya nisigina aku.
7: Material de construção para para as suas próprias casas. Portanto, é um bom momento, é um ciclo que marca o início da época da campanha agrícola.
6: Yarima Suawe Jeremias Mwapaz, diretor da província Wampula, Unwe Heriasa Mitekosa Ikafrika, ni Anakoso. Ni Wakalawira, Sintoko Adihimiaya, Amaholela Miteko Solima. Wampimo wananjirwa upanywa muhina wa kampanya 2025 usheli wa mutanova okale wa itonelada emilia utaru sa sodi ya sohi ya nasa utumihi wa waya uokala opia ka hata uvikana itonelada emilia utanu samirerelo sohi ya nasa.
0: Ihali sinkumelela va mkumanelo wa ihapari wila wanihikuna na namatano. Rini hiku nena nala kanyeraho matanu ni wa mararu amweri wa mayo ya kaya 2026. Ihali sirehereriwe okumelelo provincia Yoniasa. Niraho nukana ka i provincia Sheshe, ozambezia okabu delgado wampula ni Oniasa no. Ni wihane sa o provincia ya ozambezia omutete wo dere weiwo sivukungwa ya mikalo sa oveihiwa nari sanihasu mawani. Deolinda Mureira.
8: Moni ntamwene anamiwa kino mwenye rane. Mwaha wa ohoshua watia na mawane shasha maichekone onna vukuwa mahiku yala epoma yodere wa Zambezia. Olonje hiha timusupai Albertina Andre Josefa onlapa epo mayodere chashasha wakupweteni ena kela milachu soho shua achu. Ntokolonje ya Albertina, mieri siha sheshe ivinre ea kayela, aha kele milachu mitanuna moha uhiana ni akele ya kenla ya elukuluka moharu ya yo milachu kome. Avarinrea ya milachu sovuku wa sheshe. Ntowa na mteko onlampwa ni asupai ni makuru makina a guverno ni ana makadihira.
9: Mwahene nilako nabaha huya pia kwa ntambi inashpandira informasa. Tipu, na hii kwa la tenki na limaka otene nabaha tamei korowa asiwari hutambi. Mm. Prusuja ina vukuwa ya problema mmachekwa.
10: Alopa na anna hulea mirupa kani?
9: Anna hulea. Mm. Sina wakina mpiwata mutribunale, ntawa nova, sina mutribu anova. Enu mpoedi, prusuja ina minimizari problema.
8: Na himko hato, chwene entanyasha o wana wana wateli maiche kone. Albertina Josefa wakula arie indo vanjene ateli anachela o wana ya malagurula solima saya. Atiana anakihera o hiva hiwa ikoro wanaka yeya ya tumiha soja alimaya vamoha.
9: Mwentu ya pia tempa kampanya ne lima o imaji haya dipo pia tempa kolieta. Ahurule shuha ya tempo tumiha pia. Ikoro mtiana hononi, kwa kuhaka gore ya kakoroa, ni wabuse ege. Ja, umora ja, uputuliwa, purisu, mtiana ja, onosofira gresa.
10: Oko hakaru mulaju?
9: Mulaju.
10: Masimacha sena nlima otene?
9: Nlima otene, majikoroa hononi.
10: Ya piyake lukuluku ya otumiha, ikoro na kuhiwa nalopwa?
9: Nalopwa na, mtiana hononi.
10: Kwa nalopwa na, chuvale ya piya, shee ni muna lady hanyo?
9: Piya no kumu, ana alakoho, nina kriyati ya otene, nina hoi, kumu lime otene, mulopwana. O kawe kukari vinti meli, desh. Kramuchu, uvali tami kurawai.
10: Abasa kana ane merere na wakara?
9: Epa, wakana ane agina kwa nenya, ne?
8: Albertina Andre Josefa, musupai, ona kulela ikupwete enrepela milachu, soho shua wachu mawani epo mayodere, o hiya mpakanyo, wandoko nota nene wii, ehiye mhapu, woho shana purene mawani. Yakala inka jamiha, enakirati, yi wanana hui mwaha owo omale. Ovinya odere, timiano, Diolinda Moreira.
0: O distritu yo mwembe o provincia Yoniasa ashimali opwa ha 220 yawo ahomi hiwa evasina ya owanano makwaja ankumelela munrupo no yara mutuko varihiwe mpua mwa mieri mitanu sopa jirasa mwaka yolanraho. Vansome liwaya avukuwa machelo ashitiana ao mwa 40